Inggih, dadane panistia kemar di kasarang sami, sida dorang di tiang, pindah ke demang pengawit, arenggalas sur ke demangkin. Arumi, sampun temang, panistia kemar di ka, nyakan kerikil, sampun piara siang, sarang-sarang. Suksemu niki, sembilan sami, dua ning sampun pada nyarengin gabungan di 97,7 FM, gemar merdeka ngetren. Suksemu, rajang sore, wendan bu, made masih, kacagan ketewel. Beriring suka jiwa, selamat sore. Kadek 15, selamat sore, suksema. Yeh, sampun bandu-bandu di tap-tap niki. Sarang sembilan siosan niki, salam kenal, durasang di polo. Yeh, suksema yang sudah bergabung, tembang sampun jaga malih, ngiring biar siang sarang-sarang.